0: mpaye na yaka kire erade se erade emfa wogie emre ne ma
1: amen
0: ewie ye brei mu onipa ehia se wo bom mpaye
1: yes
0: senia yesu kristo eyeko oka kire yense ema ye nyai mpaye da
1: yes
0: enu ntina enumre nsu wonyame asofo yeyi ye ho asu wo se yebema ye ho kwan ama erade afa ye so e de

0: no akase meboa Mark 3:21 Yesu na busa faka chese we de munya na adwenate ene ye unse be so bodan fo ye be so yade fo ni bi ye be tete se unse unye papa u be di na chi asa na ye be kachere
1: ana ko ye simu mpadwuma ntina akoso o de ayi bible ayi
2: abusiyes

8 7 9 2 9 2 Baba, yes, Awurade yɛ adwuma. Wɔnyame tumi ɛdɛ, Awurade ahoɔden ɛɛ, Awurade akiri ne sa wɔ ne ba bi anadwo nyame.